ariko muri 2024 rero yanze ko banze ko ato ko yiyamamariza cyane ariko muri 2024 rero yanze ko banze ko ato ko yiyamamariza